kuchu tiri bine ungena kwa yungena kwa yungena kwa yungena kwa yungena kwa kero nushu ware mwana me tedea tedea kero nushu ware mwana me tedea mwana kubiyo ujwani kono chwara mwana wena me tedea kono lwakda ura ura jwani kono la ngero chwea wanyi ya yaku kero nushu ware mwana me tedea mwana kubiyo Johnny kono chwara moro wenda meteria kono lwa da ura ura Johnny kono la ngira chwe awa nyi yaya Dawa ya gaya me wori chuki woro ko makire amo pi gaya me wori chuki woro ko makire ngwedo dek dwora ndo chie maro maro ma kun Johnny ngo gara ke ngala ngira wanyi Dawa ya gaya me wori chuki woro ko makire amo pi gaya me wori chuki woro ko makire ngwedo dek dwora ndo chie maro maro ma kun Johnny ngo gara ke ngala ngira wanyi Kyo da wala beti duan pajo locha monte kurimida wala ka du gidi wor anyo guri gangu pe ko bo yoni nyom kurimida wala wo Kyo da wala beti duan pajo locha monte kurimida wala ka du gidi wor anyo guri gangu pe ko bo yoni nyom kurimida wala wo Uwuru kwa yo panga Niyami ya mea uwara lwa erigi dero Anuwa muna pe Ya wangire Uwuru kwa yo panga pe o miyao Kwa bani ya kurwa mchege bin Panga da yora ndakolo ni Iyate wang tumu minate mita lungi tunga waje Jami ture temeo ni alungi jama waje Bien chege teru tungi duchu wena melodyang Uwuru kwa yo panga pe o miyao Kwa bani ya kurwa mchege bin Uwawia Iyate wang tumu minate mita lungi tunga waje Jami ture temeo ni alungi jama waje Bien chege teru tungi duchu wena melodyang

Gino mo kati tung chi mista wang mai yen o kore. An ni ramo achin an dog adi chine we an lim fo war petwer la ta dog la tien ma an anyuala nyuala petwer la ri ro. An achil war pa o malaba e karmo kuno mista an no kuno jan. An ne ramo weng bok chelo bi e jinja chia berke tamne kwak mi ana boiti kin ge kuno. Eto mon cha wa win gen doma doma man tu gili chwina o teng gena da ti ma yene ana chwina music mo magwa kwa na parker ke nying miana boy be locos man chiki kuma be dan gu pon ka na na ma liet he man na ke ka na na po ringa do mo por ngot beletik an mi a boy wa ma ko ma tu gena Mr. Boy be locos man ki kome ana wachi a boy a yela don pe Kiku mabe, chwa wachi muze, kaku manda, umira chuli gangwa kwa chini anpati. Ana wachi aboi, aboi. Kwa nere timkiri meno kono be.